tiftakru illi savina edha waħeda u ma tistax tirrispondi iktar minn telefonata waħda fejn wieħed. Issa il-bieraħ, propju l-bieraħ, Lino Fava iċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Francis u l-familja kollha u Lino.

illum is-sibt Charlie Buttigieg minn Reservoir u koll qed jiċċelebra eluq sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin li mara tiegħu ġina. It-tifla Joanne u l-familji tagħhom kollha u Charlie dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. U għalikom nisimaw l-mibki uqat minn sijen soguzmin ikanta l-kanzunetta fil-ħodu kmini. Nisimaw l-ampina u jibda s-serduq.

0: daħkin il-mibki u għatmin sejjen zoguż minn dik il-kanzonetta sabiħa fil-ħodu kmini illi ifakkarna forsi dawk tal-leta taħna metan konna Malta kon l-kulħat kien jiġi ibiħ wara il-bib. Inti kom il-numru ta' telefon għal dawk illi edin jisimaw il-programma l-ewwel darba. 9415-1923 Il-ħabib tagħna Sam Camilleri minn Reservoir nar il-ġimgħa li ġejjin se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Rose u tfal Helen, Gracie u Michael u l-familji tagħhom kollha. U sem dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Għalik nisimgħu kanzunetta illi naf illi toġbok li hija Ħondoq ir-Rumin u din id-darba se jkanta għalina Walter Mikallef.
1: Jien sal-lum għadni niftakar.

kanzunetta sabiħa interpretazzjoni mill-aqwa mill-ħabib tagħna Walter Mikallef u dejjem ninsa qabel nibda ndoq il-kanzunetta biex ngħidilkom biex toqgħodu attenti għal eluq ta' din il-kanzunetta fejn Walter Mikallef inkluda il-didgeridoo li huwa xi ħaġa Awstraljana u qalli li dan għamlu fil-ħsieb tal-emigranti Maltin fl-Awstralja. Nerġa' nagħtikom in-numru tat-telefon 9415 1923 u Salvini meta ma tkunx qed tirrispondi t-telefon ma jidoq ħadd u palissa tirrispondi telefonata jiena nipprova nirrispondi waqt xi kanzunetta li tkun xi ftit twila. Francis u Charles Gallia minn Talla Marin nahar il-ġimgħa li ġejja 17 ta' Lulju se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Joe D'Amico li jikanta tal-linja jaqbillek.

Da che inhabita na Joe de Micoli di che canzonetta Tallinia ja bellek. Jekk is post nispera li kelkom ġima tajba imma daw l-axar jumej tlittijim et jamel ħafna ksieħ u kif dejjem ngħid jiena sana ma tantx inħobba nippreferi x-xitwa imma issa sirt ingorm ix-xitwa wkoll. Imma nispera li sa issa kellna jiem mhux ħażin ħafna. Jiġifieri anke pereżempju bħal bieraħ ħriġt naqra barra wara nofsinhar kien tkun sabiħa naqra fix-xemx u tkun naqra ziffa sħuna. Issa għandna din il-ġimgħa għamlu kuntatt magħna Joe u Carmen Cauchi minn Pyramid Hill u jixtiequ l-isbaħ xewqat lil Twani Bartolo li huwa minn St. Albans illi nar il-ħamis se jiċċelebra elu sninu. U għandu xewqa sbieħ kif għadna minn Joe u Carmen Cauchi u dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll u għalik nisimgħu l-mibkiu qatt minsi Sani Monte canta Quando, quando, quando.

0: sabiħa.
1: Kien kantant popolari ħafna kien f'Malta u kien f'Ingilterra u għamel ħafna shows fuq it-televiżjoni ukoll. Imma tlifni feta żgħira. Issa di kanzunetta ġdida kienet parti mill-Anja tal-Poplu xi snin ilu imma issa rrekordjawha stili differenti. U din il-kanzunetta jisima Strada Stretta illi ħajkanta għalina Sean Chantar u din batili il-ħabib tiegħi Shane Vella li huwa il-kompożitur. Mela nisimgħu Strada Fretta verżjoni differenti illi ħarġet ftit ġimgħat ilu.

U da kien xon ċantar b'dik il-kanzunetta Strada Stretta, kompożizzjoni ta' Xehen Vella. Xehen Vella jippreżenta programm ta' kanzunetti Maltin kun nhar ta' ħadd fuq l-Istazzjon Nazzjonali u ikollu ħafna kanzunetti sbieħ. Issa għadha kemm ċempliet il-ħabiba tagħna Mary Baldacchino, il-mara tal-mibki waqt minn si Edwin Baldacchino li aħna minn żmien għal żmien indoqqu kanzunetti tiegħu minħabba li jitolbuhom naż-semija tagħna u aħna dejjem niftakru fih għaliex kien ħabib kbir tagħna u kien kollega tagħna hawnhekk fuq 3ZZZ fuq il-Kumitat tax-Xandara Maltin. Għalli biex inselli għas-semija kollha u tirringrazzjali dawk kollha li jgħidula meta tintaqgħu nar ta' tlita jgħidula smajna kanzunetta ta' Edwin fuq i-3ZZZ u aħna insellu għal-Mary minn hawn. U sendoqgħu waħda mill-kanzunetti tiegħu li jisima' Ma nixidek qatt, Edwin Baldacchino.

daki nil-mipju għadminsi Edwin Baldakino b'dik il-kanzunetta sabiħa u koll. Ġimma li għaddit ċemplitinna waħda mis-semmejja regolaritana u talbitna biex indaqqu viva dejjem is-sultana minħabba li kienet il-festa tas-Sagra Kor u din il-kanzunetta niddedikawa l-Islimiżi kollha, speċjalment dawk li huma mill-parroċċa tas-Sagra Kor, kif ukoll għal ħbib tagħna Rosemary Attart u oħrajn. Mela nisimgħu għal darba oħra li Enzo Guzmini kanta Viva Dejjem is-Sultana.

Sahara dakin il-mibkiu għatminsi Enzo Guzmin dik il-kanzunetta sabiħa Enzo kien devot ħafna tal-Madonna, specialment il-Madonna ta' Sagra Kor f'ta' Slima. Issa, għanna nar il-ġimgħa 17 ta' Lulju Tony Attart ukoll se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Carmen u l-idu u l-familja kollha. Tony jiġi missier Irene Attart, il-kantanta Maltija minn Melbourne, u għalik nisimgħu lit-tifla tiegħek Irene tkanta iċ-ċurkett.

0: questa né giova la visita a comunità. In Pacrocom e le Colnata Sept, le cappelle di San Paolo, da nel centro magico a Parkville, e con Odessa Belmalti, si setta per se la scia. Col hat mi stieden, mi si attendi.
1: Il membri nisat al museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, missija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park, bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu ix-xorb magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona Nord, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jorganizzaw bingo kun nhar ta' 3 Ice Down fl-10 u nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmini u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714.
2: U daw kienu l-avviżi tal-komunità u naħseb li wasalna l-kanzunetta ta' John Lawes jekk insiba għaw sibta u sendu huwa għal daw kollha illi jitolbu l-kanzunetti ta' John Lawes din id-darba għasirtilkom il-kanzunetta Ġetta u Carmena.

הודעה כי נלמי פקיעות מנסיג'ון לאו שלי הלנה הפנה מקיה תסביח אבוליה מדוש מנה מנה אבוליה הפנה מסמיה תענה די אם ישתי וישימה ולקנצונת תתיהו צ'מפל גורי ומרי שברס מלילור פיין ירינגרציונה tal programmi u fakkarna fil-festa tal-kerċem il-kerċem forsi wieħed mill-iktar postijiet gbar f'Għawdex u nixtiequhom kollha il-festa it-tajba gejtu dek wara ċempel u jsellija l-ħbieb tiegħu kollha u aħna dejjem nirringrazzjaw ħilli jisma' l-programmi tagħna kollha u iċempel kull ġimgħa kif jagħmel Romano in Corvaja. Nirringrazzjaw ħilli ċempel u jsellija lina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u aħna neħdu gost nagħmluhom għalikom. Dak u ir-ringrazzjament tagħna meta nisimgħu mingħand is-semmija. Sam Camilleri ċempel jirringrazzjana ħafna li għamilni lu dedikazzjoni għal-elu sninu u nsellu għalih ħafna. Carmen Saliba u koll ċemplet u tirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u aħna dejjem nirringrazzjawha li tisma u li tagħmel kuntatt magħna kif jagħmlu Carmen u Philip Galia li sellu għas-semija kollha jirringrazzjawna ħafna tal-programmi u isselli għal-Fader Tarċisju Mikallef u koll illi middera ma nafx jekkux jgħat Malta naf li kellu jmur Malta xi darba imma ma nafx jekkux jgħat hemmhekk jew hawnhekk. Ġiljan Vella, ħabib tagħna minn Rewarin, ċempel ukoll jiselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi u aħna nirringrazzjah li jagħmel kuntatt magħna wkoll. U kif għamlu Carmen Attart u fakritna li l-birthday ta' Tony li għamilni ħillum imma jgħat nar il-ġimgħa, nipprovaw nagħmlu nar il-ġimgħa u talbitna kanzunetta għalih ukoll. U nispiela li niftakru. Christine Ajus ċemplet u għalet li nhar it-tnejn Victor raġel tagħha Victor naħseb li għandu il-birthday u tirringrazzjah ħafna għall-għajnuna li jagħtiha. U aħna nsellu għalikom ukoll. Il-ħbib tagħna Joanne Galia dejjem iċ-ċempel kull ġimgħa u s-selli għal-Koni u Carmen Kakija u għal-Mary Galia u għal-Jane Falzon. U aħna bħas-soltu nirringrazzjawhom ħafna tal li jagħmlu kuntatt magħna kull ġimgħa. Għalikom u għandna xi żewġ dedikazzjonijiet oħra. Għandna nar is-sibt illum Mario Farrugia Borch minn Melbourne u Malta minħar Ormi, illi huwa l-eks kummissarju għoli tal-Repubblika ta' Malta f'Kamberra u ħadem ħafna fil-Komunità Maltija u aħna nirringrazzjahu nixtiequlu l-isbaħ xewqat għal-elu sninu u dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U nar il-ġimgħa 17 ta' Lulju Antoinette Kutajjer minn Kollaru ukoll tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mis-sira Jim u l-familja kollha tagħha u Antoinette dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna ukoll. Għalikom nisimgħu lil Renato u Giorgina ikantaw il-kanzunetta Itla ja Shemsh.

U dak kien Renato u Ġorġina b'dik il-kanzunetta sabiħa itla ja xemx. Wasalna fl-aħħar tal-programm tagħna, nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni nsema nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sita ta' filgħaxija. U ieħor jixxandar nhar il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sita ta' filgħaxija wkoll, u s-sibt nintaqgħu kollha flimkien jiena. Salvina u nispera li kollna magħna lil Mario. Nirringrazzja lil daw kollha li ċemplu għalu kemm ħadu gosblok il-programm tal-bieraħ li kellna feature fuq il-festa ta' ħalbarzan u l-festa tal-Madonna tal-Karmnu il-Gżira. Kanzunetta li jitolbu lilna ħafna, popolari ħafna, mill-Bartolo Sisters, kanta u Malta kanta.